0: för mig och honom att komma sen.
1: Tack.
0: Can you please text me the info that pickup truck driver?